0: Lemkivské rádio LMFM, realizované za vďaka dotácií ministra vnútrešných správ i administrácií.
1: Rižské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Najdiskutowanejšou témou odnosno Rusenev na Slovákii v tých dňach je ďalšia doľa Rusenského múzea v Priašovi. V oprose kolo budov, u dakotrh vyklekujú spomen na situáciu spred 23 rokov. No nie je to tá sama história. Kurto o tým, čo sa stalo v 2003 roci. V Priašovi dlho roky bola hlavná redakcia národnostno-etničného vysielania Slovackého rádia. To bola centrála, ktorá po vojni počínala jak ukrajinské vysielania, no postupno počala vyrábať národnostný program pro menšinu obše. V susedstve teatru Alexandra Duchnoviča stojala netak stará budova tej redakcii. Lenže potom vedenia Slovackého rádia počalo besedovať o tým, že budova má problému i statikou. I celú redakciu treba prenesť do Košec. Trebalo by o mnoho väčšej prostor na to, žeby opesati, jak perenesenia do Košec fundamentálno ovplyvnilo i to ku hiršomu cíle národnostné vyselania. Što všetko pak v Košeciach nasledovalo. Napriek tomu, že istnovala petícia, v ktorej ľudia boli jasno proti pereneseniu redakcií, Slovacké rádio prosto neslúchalo holos ľudí, redakcia bola perenesená. No a pak bola budova prodaná do privátnych rúk. I v tým momente budova jakýmsi čudom vyzdorovela. Nelen to, že nevpala. Bol na ňu nadbudovaný iš jeden štok i dnes slúži častočno jak hotel, častočno jak odkúplené apartmanové kvartely v lukratívnym centri mesta. Od počiatku kauzy kolo Rusenského múzea v Priašovi išli sluchy o tým, že rezort kultúry chce budovu odprodatý. I že to je alfou i omegou toho, čo múzej treba perenesti do inších prostoriv. V tej situácii dakotrem rusenským aktivistám prešlo na rozum, že história sa povtoriať. Znova sa ide strelety budova v lukratívnym širším centri mesta a interes národnostnej menšiny je až na druhým mieste. No preci len bojem sobi dozvolev byty dakus nesohlasnej s tým, že ide o to tú samú históriu. I pojasnú čom. U 2003. roci Slovacká republika išli len dobyhovala demokratičná štandarda, vključno tých, ktoré dotúľajúcia národnostných menšin i len veľkým šťastom z tých sa vlak rozširovania do Európskej únii u 2004. roci i z tých sa vstup do NATO. To nie je opravdania toho, čo sa stalo v roci 2003, to je prosto fakt. Od vtedy všetko vlády, ktoré sa vyčeriali, praktično v dajakých oblastiach rozširovali práva národnostných menšin i napovňali požadavky, ktoré pro Slovackú republiku vychodili i z medzinárodných dokumentív, ktorých bola signatáriom. Od 2003. roku sa prosto perešol veľkej fala draha, ktorej pro národnostná menšina značil o mnoho lepšie obstavené pro život i rozvetok, jak to bolo v 1990. rokách za vláda Vladimíra Mečiera, či na počiatku 0. rokov. Lenže pre budovy muzea a cieľkovo pre voprosach jeho budúčnosti sme svedkami toho, že diskúzia z boku kompetentných orgánov Slovackého národného múzea, pod ktorej náležeť i Múzej rusenskej kultúry v Priašovi, či Ministerstva kultúry Slovackej republiky, ktoré je zriadžovateľom toho inštitúcii, nedostávame žiadne jasné odpovedi. A to ani v prípade, že sa do nich zvernú členové rady vlády Slovackej republiky pro národnostnú menšinu za rusenskú menšinu, čo sú dnešní slovackí menšinoví politici, oficiálne predstaviteľi toj menšiny pred vládou. Pak čujeme, dodumujeme sobie rizno možlivosti, teórii, môže i konšpirácii. Ja sa nebudu prehvárať ani za jednu z nich, počekám na rezultat a oficiálno nedostávame žiadne relevantné odpovedi. Jedine, čo už oficiálno známe, to je fakt, že teperišňu budovu muzeja chotať prodatý, čo potvrdila Petra Demková z rezortu kultúry. Keby sme toto nejasné odpovedania na voprose oficiálnych predstaviteľov menšina, slabú komunikáciu s menšinou o doli jej inštitúcií mali ako nazvatý, pak by sme to mohli nazvať ignorácia. Neabsolutná, tak oni dáš to do efíru vypúšťať, ale vlastno takým ignorantským spôsobom. Takže medzi rokami 2003 i 2026 prešlo 23 roky. U Slovákia odtedy prešla fala draha, vključno menšinových práv. Takýma krokami kto z Slovákiu vertať nazad a môže iši pered RIK 2003. Za toto tá história i s múzeom, to ne to tá sama história, što s budovou redakcií v roci 2003. Ona je, s ohľadom na čas i kontext, iši hirša.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro díti uvici 7 až 14 rokov pod vedením Adrian Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvietnym centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhodí jeho životného jubileju, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 17. júna o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde budem už vidieť piesu Bidov o zemľu. Tragičná história prestrasnej ľubvy, revnosti i manipulácií vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na záhobeľ. Mladá Marusia túžeť po ľubvi hryca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesť vece bolisty, jak šťastia. Do našeho teatru môžete to týždeň i tý v četver, 18. júna, 8. hodiny večer na veľkej scéni, bude môž vidieť komédiu Faraona. Teatr Alexandra Duchnoviča to týždeň ide do regióni v sobotu 20. júna v stupec piesou Holovnej Tarabanščík o 6. hodiny večer v kultúrnym domi u Vršní Pesani, v nedelu 21. júna v kultúrnym domi v Sulení o 4. popoludne bude môž vidieť komédiu Faraona. Rusenská obroda na Slovensku i selo Biloveža vás pozývajú na Sviata rusenských budeteľov Duchnoviča i Pavloviča. Festival odbude sa v Biloveži v nedelu 21. júna i kultúrny program v areáli selského úriadu počínať od 2. popoludne. U vytorok 23. júna v Konzilium Majus rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšej knihy docenta Valéria Paďaka Lemkivskej triptych na vhnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. Vstup je voľnej. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovom sajte Mesta Medžilabirci. Už teraz vrtáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Tak samo už teper zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozven Vovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajte festivalu. Kultúrnej kaleidoskop prehotový vyčítav Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 12 juna 1936 roku w Suchy narodził się Iwan Čižmár. Dzieciaczy rok przeżył u Pstreni, jest znanym rosyjskim etnografem, muzycznym folklorystą, fotografem i filmarzem. Poštudoval etnografiu i muzečnú folkloristiku na Univerzite Jana Evangelista Purkyne v Brni. Celý život aktivizoval sa v oblasti zberania dokumentácií, jak i interpretácií rusenských národných spívanok s vyznačnými profesionálnymi muzečnými telesami, jak Brňanský orchester národných inštrumentiev Brno s primášom Jindřichom Hovorkom, Orchester národných inštrumentiev Bratislava s primašom Miroslavom Dudikom, Šarišan Priašiv, Národná muzika Beskyd, ktorú osnoval i vyjú až do 1996 roku. Jak muzejnej, Robotnik spolupracoval s profesorom Karolom Plickom, profesorom Dušanom Holom, jak i s vyznačnými fachovciami v oblasti etnografii i muzečnej folkloristiky na Slovákii. K tomu naležala i spolupráca pre bádaniu i realizácii etnografičného atlasu Slovákii. Jak scenarista bral účasť pri tvoreniu folklórnych festivalov u Svedniku Medžlabirciach Vršne Olšavy. Jak autor dokumentarističnej fotografii publikoval u periodičnej presi fachovej literatúry, jak i u vlastných publikáciách o materiálne i duchovní kultúry Rusenev na Slovákii. 27. júna 1741 roku narodil sa Ivan Pastelý. Bol to sviaščenek, pedagóg, historik i kultúrny diateľ. Učil sa v duchovných semináriách. Od 1765 roku bol profesorom etiky v Mukačovskej duchovnej seminárii. Pizniše slúžil v Humenním Chustí Mukačovi. V 1787 roci episkop Andrej Bačinský ho vymenoval peršom vikáriom nového priašovského vikariátu s rezidenciou v Košiciach. No Pastelý neľúbil administratívnu robotu i zriksiatoj pozícii. Pastelý, jak vysoko učený človek, prejav reform imperátora Josefa II. Napísal o ním elegiu i slavil jeho prosvetiteľské reformy. Napísal i históriu Mukačovskej eparchii, ktorú zalúčili jak piatú časť do histórii Carpatur Tenorum. V ní, jak Kolárci Bazilovič argumentoval historičné právo peršosti podkarpatských Rusenev v dolení Dunaju, presvičoval o existencii Mukačovského monasteria iši pred prechodom Uhriu Maďariu na toto zemľu. Mer v 1799 roci v Užhorodí. V júni 1866 roku začala prúsko-austrijská vojna. V bitvi v okolici Sadovoj kolo Hradca Králové bola austrijská armia poražená. Podľa mírneho dohovoru s Prúsiou Austria obviazala sa nevmižovať do ďalšieho uporiadkovania Nemecka. Pizniše bol podpísaný mírny dohovor s Itáliou, ktorým Austria stratila časť teritórií i priznala italijské kráľovstvo. Maďarské politické vedenie schosnovalo oslabenie Vídňu na dosiahnenie dlho očakovaného dohovoru o novým uporiadkovaniu monarchii. V júni 1921 roku Čechoslovacké ministerstvo zemledelstva vydalo encyklopedičnú publikáciu Podkarpatská Rus, jej prírodné i zemledelské obstavenie. 25. júna 1926 roku prejav Čechoslovacký parlament zákon o úpravi plativ duchovných cerkvej i religijných obšin, tzv. Kongrua. Zákon zabezpečoval finančný prejem registrovaným konfesiám od državy na Podkarpatskej Rusi grekokatolíckej cerkvi. Schválením toho zákona definitívno zaneklo právo na cerkovnú daň, tzv. Koblenu i rokovenu, ktorú vyberali od virujúcich. 12. júna 1931 roku v Užhorodí bolo osnované občestvo diatelej izobratelných iskústv na Podkarpatskej Rusi, ktoré stalo inštitucionálnou bázou Podkarpatskej rusenskej maliarskej školy. Na čole občestva stojal Adalbert Erdély. Do občestva nevstúpili len podkarpatskí umelci staršej generácii, ktorým nepasoval idejný program, jaký obrobil Josef Bokšaj i Adalbert Erdély. Pro staršiu generáciu, ktorá zistala v ideológii jednotného maďarského političného národa i jednotnej kultúre v rámkach bolšieho Uhorska, bola dumka formovania okremoj regionálnej podkarpatskej školy zameranej na podňatia úrovne kultúre národa Podkarpatskej Rusy nepriateľná. Hlavnými členami občestva boli Bokšaj, Erdély i ich študenty jak Kocka, Kontratovič, Doboš, Cišoltes. Postupno predávali sa i ďalšie umelci. Historičný kalendár Rádia Rosin FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 20. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názov Star i Molod Pesmo v redakciu. Drohej redaktor, prošu vás, pomyste tým mojich paru slov, chodzi ja vám napred kažu, što ja vašoj gazete nepered plačam i nečitam, bo ja mam každej deň premusovú zapomohovú svobodu. I ja by napisal za moju bidu do svobode, no redaktor svobode odpovil mi raz, što on moho pesma pročitati nemôže, što by pesati na mašenky. Mašenky ja nemam, ani pesati na mašenky neznam, ale ja doznal sa od čitatelej vašoj gazete, što vy pročitate vsiaké pesmo, to ja posielam svoju dopis vám, a jak nájdete jej interes snom, to prošu pomestiti, a jak nit, to ne pomýšajte. Dla mene i toho dost bude, što pročitate sám moje pesmo, to už mi lehše bude. Správa vedete taká. Ja dlho pracuju v jednoj železnodorožnoj kompánii, tak dlho, što už jem celkom postaril, už ani nepamiatam, v ktorom roku ja počal pracovati dla toj kompánii. I vece hevie z takých starých robotníkov, što tak dlho pracujeme v toj kompánii, i dla nás nebolo nekoli nejakoj depresii i bezrobotia. Pracovali sme celý čas, celý svoj vík po 7 dní na týždeň, ešte lepšie, jak Boh prekazal. No myšala sa v našu robotu to tá nešťastná júnia i kompánia mušená bola nabratý bolše i to mladých robotníkov i nám robotu skatovali zo 7 na 5 dnej. My staré soby dúmali, što to len na tým časom, što toto nekomu nepotrebné júnii rozletiacia i tých mladých bos znov skvetuje i my staré budeme ďalšie robety po staromu až do smrti. Poznáte, jak to mladé ešte tu Amerikanci. On i do bosa postavica i vselem, že bo menšie robety a väkšiu placu braty i karomaty, good time, divča, potom ženu, gavza, krásne mebli i tak dalše. To i bosa ich neľubľať. Aj robote moloda tak neznajú, jak ma star. Takže taká nová moda v našej roboti, taká znevaha starých, na starých duže nahnívala i na junijnom mitingu, my staré postavili protiv takého nového poriadku. Vareme, što mladé môžuť buď, jak prožetí, im stýlko hroša netreba, jak nám starým, bo oni nedbajúť ne za cerkov i popa, ne za zapomohových uriadnikov i redaktorov, ne za samostejnú Ukrajinu v kraju. A my staré, kromi svojich familií, mušen chovati našich zapomohových patriotov, redaktorov, utremovati cerkovi popa. A molodé smijúcia z toho. Prešlo do holosovania, ta oni nás starých preholosovali. My holosovali, aby robili 7 dní na týždeň a oni len 5. My holosovali, aby mladých skvitovati a oni, aby nás starých skvitovati. A ešte i smiati sa nad nami počali, variať, što nás starých treba Hitleru vyslati, što on nám dá z robote dosť po 7 dní na týždeň i po 12 hodin denno. No, što mene najbolšie boleť, to toto, što i môj rodnej sen bol proti mojej programe i proti mene holosoval. Toho ja už nemôžu sterpieť, što by rodná detená proti otca bola. Dúmam sobi, počkaj, dám ja ty doma. No i što doma te stalo sa doma? Tá doma môj synočok gambu na mene otvoril i mama mu pomáhala. V hvareť staré nemôžete nažetí sa toj robot, v oba každomu robotu vederli najz holodu druhej zdrše. A mama mu pretakuje. Povídam vám, što to cvit strašno popsutej i vse tak vohľadať, jak jego môž povídajúť, vse do bolševej zma ťahne. Bo kto vedel, aby vsi robili? Takoho nikoli nebovalo ani nebude, aby vsi robili. Jedno buduť robety a druhého buduť holodúvaty, tak se bude i musieť byti, bo koli by vsi robili, to ľudé neznali by oceniti robotu a i bosa by nikto neslúchal, každé by sobi chotil byti bosom. Slovom, to cvit schode celkom na nič. Už i teper netaký, jak bol za našich mladých rokov. Za to i toto strajk, što mladé robotníky nechoťať sluchati bosov, nechoťať preznati, što bos to je bos, kompánia to je kompánia. Oni už do toho došli, što kompánii dochod rachujúť i na bosa pokazujúť, skoľko on pejde bere. Tá, što to by marnej človičku do toho, do dačioj pejd? Starej robotnek od Pittsburgha. Perličku Radia Rosena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Od 1880. rokov až do počiatku Peršej svetovej vojny prochodila masová migrácia Rusenov do Spojených štátov Ameriky. Rusenské imigranty v Americe samosobou chodili utrimovať sobie svoju kultúru, svoj jazyk, svoje cerkovné zvyčaje. S tým sú poviazané i počiatky rusenskej literatúry v Spojených štátoch. Už v 1890. rokoch počali vychodzić rusenojazyczne gazety i historyczne kalendary, na stronkach których publikowali się literaturne twory, najwięcej poezja i piese. Najproduktywniejszym pisatelem był grekokatolicki świeczanek Emilij Kubek, którego najwięcej znamy wdiaka tretomnomu romanu Iz života Európskoj odsúznena pod nazwą Marko Šoltes, który wyszedł u 1922 roku. Poezia Kubeka, tak samo jak i dalszego grekokatolickiego świeczanika Sigmunda Brinského i svitského kulturnego dziejatela Petra Mackova, była presiačená témam smutku za krásou dalekoj odsúznené. Často z tých obsahovali didaktizm, što malo pomáhať Rusenám, ktoré terpili ťažkou robotou i rozlúkou s odsúznenou. Sociálne obstavené Ruseni u Európy znašli sa v opovídaniach lemkivského pisateľa Vania Huňanka, vlastným menom Dimitrija Vyslockého, ktorý dajakej čas žil u Spojených štátach i Kanadi. Najpopulárnejším žánrom sred amerických Ruseni bola dráma. Boli to väčšinou kurte piese, ktoré pak hrali amatérske dramatičné kružky, ktoré do druhej svetovej vojny istnovali po celej teritórii severovochodu Spojených štátov, kde boli rusenské hromady. Pisatelia jak Štefan Varzali, Valentín Gorzo, Štefan Telep i Nikolaj Cisľak robili pro zabavu publika lehké komédii s moralizátorským obsahom, zvyčajno proti pijanstva i hrubého spravovania sa k ženám. Dakilko pies bolo presiačených i nedávnom podiam u európskych odsúznení, takom jak Strasti Lemkiu počas Peršej svetovej vojny, Vlagri Talerhov, Cimúčenictvo Maxima Sandoviča i tak ďalšie. Piese Vania Huňanka sledovali političnú metu. Kritikoval kapitalizm, odsudžoval fašizm, ktorý vzrostal, písal o voužovaniu Rusenov na Lemkovine i Podkarpatskej Rusi. Rusenská literatúra v Severnej Americe publikovala sa kyrilicou a bola tajnikou i bola písaná takým jazykom, jakým sám by si doval autor, značiť nebolo jednotnej normy. Dakotre imigranty namáhali sa písať i po rusejsku, no nikto nepísal po ukrajinsku. Po druhej svetovej vojni rusenojazyčná literatúra v jedno s asimiláciou Ruseniu postupno išla do zanepadku. No boli i také americké pisateli, ktoré pochodili z rodené rusenských imigrantiv i tém Ruseniu abo rusenskoj odsúznené dotulili sa u svojich anglických tvorách. Najznámejším z nich je Thomas Bell, rodným menom Tomáš Belejčak, ktorého otec bol z Priaševščina, ale tak samo môžeme spomenúť i pisateľku Sonny Jason, ktorej rodiči boli z Podkarpatskej Rusy. Roman Marko Šoltes, docent Valery Paďak, prehotovľuje na prevodania. I tak máme nádiu, že sa by toto veľké dielo pročítame po rusensky. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ja vás chcem strašne pozdraviť, ja vám zaželám všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevieríte, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

nad smutok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú putách noci. V tichu bez objatí, už k srdcu stratil, len smutný pocit. Som uväznený mocou ženy, sú putách noci. V tichu bez objatí,